0: a no pe ni apam fo e no ha e wo so fo Anthony Apiedie di pa life so fo o chiren kwa la die ya wo ni aba Francisca fo ja se wa fo su gaso eh ono so show we Christian Center na e wo so fo Dennis Jacob and so show we so fo tanya na no so so fo ma kwa ba
1: ya ya ni o
0: I'm what to say
2: ya ko pa na ro ma
0: DJ promises so ha ono na aja odie coffee.

asem na ma branch ware abrewa aya krata na ma branch e ware abrewa maja me kai papa osre wo hu bebre krata na ma branch e ware abrewa en kanya branch e ayire ani abrewa Bia wo bia me ma chema wa kwa ba. Wa mu wa TikTok so me chiamo me ma chema ma kwa ba. 54 after 10 ye jinamu akosi se be 12. Ti se unye ready ye ready san se asresa mani je sem. Ani e futu sem na me de nam. We ayo for yam bonza. Ni din ya pemen ya fere kwa mi fori ono so de kwa mi fori an I just don't love ofori am posa keke ah or my name sake me din ni kwa mi fori ono so ni kwa mi fori

0: mutie mi, mi loyal listeners. Mi loyal supportive listeners. Yo wen shira mwate. Because eto edu baby kura po ebi muse me kasado do. Nti no me bape no mwa du and aso mwa mwa de atu baby fufra. But mwa do su kwa mwa motivational messages na me de bana. Anu o ding.
1: Jim FM.
0: Na e wose omo ye den omo tie mi membu wa bonfia wo wiase wate baby sane na baby ye ye ya to pumu ha me tsho se ye si dan a ye mfa pum ba ko pento ano wo si dan no de pum ba ko to ano kra po bo se windows be wo ho nti e ye dan ano na obefa ene ye si a me pa cho change ways no fa window ni mu pie na window nusu kwa nda ho nti ya tu upumu ha na waka bo modi anse ube pebe bia kwa nda na wivra ho na wanshwe krapo ho krapo ni breakthrough no nti ya yu bebia na wapebe bidi weni achre ya emuwa uyem ya ba uko bebi ni ye yao ni ye mpewa sister bra bo modi anashe hundi na pebe bifa na upe baby fa yo wa be she wa tamfu ni mani wo obe ka wa tamfu ni mani wa tum obe siye siye no wa peja we jina mpempen so bia wanka sa jina hona oti wana o shon wa bil tumwe ube ti di inte nyan kupo ma sa ato God is not a dead God. God is not a dead God and we are not serving a dead God, we are serving a living God. Bibi bia unye mu yo bia ye unyina simponi aya bo adia yakayaka dia ye di wafam unyina we abrabo mu me jina ne medi 13 years on my own show wa Adum FM ejina me month of July mu aya di me be wiase e so din katro se jamu ma nyankopon jamu ma nyankopon jamu ma yehowa be ko kunyina ma wa pepa wenu enusuo wa se wenu onyama siesie wo ama wana anka wo fo se punwe ya locking tino ube weni megu ase punwe ya locking tino ube shiase we onka hu ntintim pejano omube hu esi wo mntrasi

0: Yakasi Boneket Ewatum 106.3 FM Shira 104.5 affiliates Ohania Dionu and Soka Hobi YouTube ni Facebook. Wajen Chile Fabrebekin Kamana Kai. Se DBS Adaroma and Tini Yenya Bra Yatna Sedikasi Ebrawo Omu Ena and Chance and the Bodance Wajuma Omo Yene Kama. Ye Kama wo. Di ope bia nchense no di ehu hia bia sekese seketwa ebe twere nyina di amao sanso ena we no ye fra ne coloring plus ye intrint ya ahosuo no sa pepepe de tie wo di ade atwisu antwi de tie na ne tie so mpopo enwira che ahodini mu na boda no so wotɔ wo mu nsɛm se pɛ wo mu chiche mu du ya tie fribo no so amao wodi nchense no ko boda no so so ma mfishia duo no wodi ani be di akyere sa ha obi aba no ahwɛ siesie wonom ena eboa ye anwumere akenkanfo no ye me Obri ya boa Fentem fremene
1: Efia sewa prempe
0: Afe ya nyebre kasiano Yemungurem Apo sifuwa wano mwasa kumono Mpote ya muho Ene diabe tuja Se ene etuwa kasa Ama kromfobia frimu Nini naane se wamua edi Fonsu sikeja ibi Mumu vendes ibi Eno wamu kwa tushe ene suo Su wamu kwa jini ze musika Wamu kwa umu diafidia titafu wane koye Tikikiri sika bese mpim hadu ya nai Sidi mpim hadu ya nai 140,000 Ghana cedis Na chese ezike muo dru yi Na wano yiru wano wansu wabaji Afriki kwa brani nse muo Mante mimu kasa mafo di mapo si dom Chief Supo Juliana Obeng Edi ya se munu tu janu wachire muo Sebe bia mranti ya nane tia fideti sanfono suwa nanti di shenu free ya nwa baye Be dru ya chese Wano miyo majune se Kwa brani wabaji nisa msika na nwote Ntidu bebi ni wamu wakura mfono chetuo Eni ya dima yao Tia brani ya afidia anu watimu ashen ibi Waditu wano bro ne tayo ni msa akobano Bo mumana eje fofofofofo Tia wamu ni msa wamu watu wedi Wamu kwa kwa jisika anu Sena brani ya nisuwabu wano Ya waa anu wanusu jino Etuwe ibi Eni wanusu dima yao So wamu yemi yenu Tiba akuwa wano nitira nye ine tuwe nikano Ni odaho wane na isese Bako nusu nye ntididi munu wa 5 fidi titanfono Pabam Woko Ama meka sayi Wanum akofe munu Awadi akosha posifu Aya sabia kura Na yabon watine Sayi yabeko wanuma Fonsu jwa wadi biye yi Na wamakasa mafi Yeruma kodi nkomo Fasemi yesi Usanse Sayi tiefo beka ya besa fi yesi munu Mprebe numu anansi yasuni Akwa mfira mfu Eye nina mumu fu Yoma kutuwa shu wamusu Wamu kwa Wamu mumu tuwa nkumuwa Bia nuwa buni nemu Nwa fesika nwa deko. Eni ebe mi ensa anana idi ya umu kumonum. Ama kwa yase mkasi adan deji na yebo hunde uro. Awa umu kura ya umu mwibi enso stressen kampeni. Ibe tumia. Wama bambo mapa. Emra wanum ejume ni mse diyebe ya. Se eni pa bofui. Ube timi afri wanum nsemu. Neno nende. Yankupo bie uye mwudima umu fuwe iba akuwa nende. Wanonso ama. Etuwa kasasa akura mfonu webi ya umu mwuse diye. Etuwa tuwa. Ekanwe tie. Na nini na umu nso. Wade ebo wanum hubayin. Na ududu wano ase mwa mwaka nasese betumi kura Kwa mwa wadifo nsujwa hii Mwamo fuwa hii binka eni obia Nuhu nyetuwa chere uho Tiwamo banu wa mtu nefa huwa Ne jawonso wadane wanum eni Tidanie ni isa anwa Na chesedi uubia anu wanum saka Yabwa madeni siyasaka mpenia inu mbedi asemi hunko mo
1: Eni ya mkwa arewo sama SC ewa reveje Nesis janshina ewa gasa otkropo mwa nkrai Manta manom Na abe mwa abofra wadi mfie nai Wakwa kwa tosa insu Tini ni mu ama sesi adadie Edeneko Na wanipa anene nichie mubia wuhudie Kwa so deto ye ni muse Wano dianu wana mhonu wuhun se emofrei Wamo sansu eya mofra miensa Wamo babe siya kwa omu mame honomu Omu mame ninsu yobia watutu ebroton Ewa Nurses Junction honomu nesenti Obisa mofra nise wakwe no Masa wamo kaya nise Omu kwa omu mame ho Nemom ebra wadru bebi ya sutini ni wafre honomu reveje honomu no Ediebi densu ene so nti mofrei ya wajese wubicha Ebra wocha na ena abofra wadi infie na idie Woto ma ensuo no ede ne kwa amunu mu wano ma Wana anu wajina hono ma wuhu bino nso Eye wajwe se wabwa etimi eyi abofrano Nenso wapreya Wentimi eyi abofrana Waniba wangoso die Ne ensuo ne dene kwa Ne mame enso te sase mi watu emlikaba hono Obedru hono mumpo die Arwe huse mwe si ya nisa no nso enajwe se wadene Hu etu ensuo ni mubi Akwa kwe yine bano Enso enipa ne jina hono mso eka se debi Omu mpine emwa obatan woma medise adwuma no ewo ho esansare hosam ena aban wonsa mare hosam foforo ensibiem ne senti womo esoso ma minima ehyese wonfa ne huntunsuo ni